toju bele wo won wa bi mi pe jo ma tara bi ko ni tara omo iya mi fi yen le ajo kan bara bo chekere o le lafani ati dato fun ele yoro yo simply because chekere tori yen o se fo palu jagun jagun o se fo ba mu o ya yigi yaga yigi oye lo ko gbogbo awon mo ojo mi te ma won sabe mi ta gede tun ma jo meto to ni wa to ma fi du te gbogbo ma fi kan si lapa bi ati lapa to o den bere la todo ta

0: sibe ki a ma ki alejo wa kaabo sori eto bawadasi agbon ti e ka ete lera laaro yin ka wa lo sori koko ti a fe gbe yewo lojumo to yin e ba wa ki awon arale
1: e ka ro